0: soir, l'essai dit FSM.
1: Kala ta tla ha o ha monate me so e tsola me swa re tshwa di kala ni mo ho le mzwa ke ka tshe e mo so bratu la bone la puta no ho tswa ho renya bo be e se la ho renya bo hlano ni so ha ha ta kwe ke ho le sedi fm
2: se to sa ka bo ya ka station e sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa.
3: Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya, mme naga e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.
1: O mametse Mzwake ka tšhela e motho moratiwa go Lesedi FM. Mamitim zwa ke kache, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu, emu